kaum dangu di mana wae ayana. Miujang tatepang dangu deui sareng sim kuring Hemat Haryanto sareng Kang Maman. Anu biasa mandu acara jeung tara parahyangan. Alhamdulillah wengi ieu tiasa tatepang dangu deui sok sanaos. Dijomantara ke

0: Δηλαδή κατά σπράγμα, σε παρεστία σάκτη, πριν είναι καρά, να καλοποιήσουν να κάνουν τα σβησέμκα, σε πήγαν να κάνω κίνηση σε πλάβα, ατζελόν. Σε δω ένα μου τσάτε μου κρατήριο τα Ισάβαλα και που τα μανίτια.
1: Είναι πριν την κατά κρύβο και την κατά σαντή.
0: Τα αμπάχαντι έλαν τέλα με, λοιπόν, σαρωνατέ, μπάρε μόνο τσλά γκουλιά, σα μπάντζου χεγιόλου. Κάνω αμπάσο αέκα μπάντζι βιουδάν, μαμαλίντα, τσίτρα, κάνω λόγκης που δανιάει, ουμαδούμαν. Kang Bali pekalongan, Kang Kendi, Kang Kum tadi biji-biji di buntel besok nanti maju itu cici cangkulin. Oke abah jaya di Mamet,
1: alhamdulillah abah jaya.
0: Kamu terus tetang sama Mamet,
1: alhamdulillah respon.
0: Sahur kau yang pangutukin lagu ke warung pojok, di Emi, iya, tapi di Emi Nurayati. Warung pojok di sana kan kamu kayak berida, terus nama mohon Mama Meli, mohon kamu kak. Abah Haji Suminta anu disumping ti Mekah kagak anu nengnya tipin nu sami di ujung dinu jeung dangkeun kamu ibu nu sami tapi mangga sarena atuh Abah Jaya di warung pojok Bade Mamet tipun Adi Dudi di Cianjur
1: alhamdulillah
0: mohon hoyong pangutkeun lagu nate sareng rujak iris eta geuning apa sakiris tahun kanggo keluarga sadayana, terutama grup yang lead sadayana atuh nuhun ayi di Cianjur lajeng Mamet, tah Kang Teri di Jakarta
1: di
0: Cianjur, wing mah, pada mulut lagu Bentang Midang weh
1: Bentang Midang,
0: aduh aduh, pokoknya mah kuuun, Teri Wiji-Wiji khususun kanggo Kang Emet,
1: santur lho
0: aduh, aduh, aduh